0: unsa man ka, uy? Nga di garilyo man ka, nga nakahibaw man ka, nga gidili ang pagpanigarilyo sa publiko nga lugar?
1: Ay, wala man bitay nakakita. Nasalipdan mo sa tas daghang puste.
0: Bisan na! Uy, Iman! Wa ka man gibuot, uy! Imo man giwilik lang ang upo sa sigarilyo?
1: Ay, sige mo kapadlong, uy! Sige kapadlong, ako lang gabay!
0: Ay, ambot lang yun ni mo, Iman! Daghan kay ka violation! Na nigarilyo pa kas public, naglabay pag yung kagbasura sa daan, ambot lang yun ni mo! Mo yun kay buot!

ko mantener og tawo nga way tigtong barugana sa kaugalingon. Nga magdepende lang gihapon sa ginikanan sa mga desisyon. Adto ko sa tawo nga kamaukong ipaglaban kanang mabarug sa kaugalingon.

0: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3:07 sa kahaponon.
1: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XM.

0: pasensya kayo kung tanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
1: Ah, unya, sabi mong gibuha?
0: Oh, naluoy man ko. Pero, wa mo kayo mabuhat, maong...

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako, manuntan ni gasolina? Manawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanu barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo balay dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Imong lolo niya par nga ikaw mo imong withdraw siyang pension?